Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 22 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

0: Košarkaška reprezentacija naše zemlje 2. jula u Zenici igra važan kvalifikacioni susret protiv Turske. Utakmica će biti odigrana u areni Husein Smajlović, a reprezentativac Luka Garza pozvao je navijače da ispune dvoranu i budu šesti igrač našeg tima.
1: Ja sam Luka Garza i pozivam vas da u sto većem broju dođete u Zenicu Arena 2. juli i podržite nas protiv Turske u borbi za svjetsko prvenstvo. Vidimo se.
0: Ulaznice su već u prodaji putem platforme event.bam.
2: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: I za kraj informacija da prema pisanju Basket Newsa, Euroliga bi u narednoj sezoni trebala zadržati format sa 20 klubova, a istambulski Bešiktaš trebao bi dobiti mjesto koje napušta Monako. Istovremeno očekuje se da od sezone 2027-2028 takmičenje bude prošireno na 24 ekipe uz uvođenje sistema konferencija. Slušali ste Sportsku groznicu, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Dirty.
1: Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.